správy. Odteraz vraj pre nás praví sú tí ľaví. Vidím davy ľudí, ako kričia sláva. No a hlavné mesto je už Bratislava. Uap, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa. Deň čo deň, čím ďalej mám väčšie obavy, že sa mi pravica už viac neupraví. Stala sa obeťou boľavej popravy, životu s ľavicou vraj sa uľaví. Kráčam mestom, hádam sa to nejak spraví. Vo výkladoch na mňa striehnu samé zľavy. Aj to pánky, čo som kúpil niekde v zľave, jedna ako druhá, obidve sú ľavé. A zbytočné je o tom spievať ďalšiu slohu, že na miesto pravej mám tiež ľavú nohu. Teraz môžem kráčať smerom len doľava, miesto hlavy už ma z toho bolí hlava. Lap,

rodičov vraj sa uľaví. Posadím do auta obe deti ženu. Autá idú vľavo, ale na červenú. Pripojím sa k davu, to snáď zvládnem hravo. Všade značky, zákaz, odbočo,

životu s lavicou vraj za ulaví. Mozok má len jednu lavú hemisféru. Laví ľudia ťažko nájdu pravú vieru. Nič už nie je pravé, žiadne ľudské